Carola sang Takk, hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest, damen som altså runder 60 år I dag. Og sannelig gir du også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.

Hvis du akkurat har slått på radioen, så er det jo ikke så verst å starte en tirsdag morgen sammen med Bruce Springsteen. Working on a dream, sang han her i tidlig morgen. Tilsågen hos deg i studio, si morgen til deg.

er altså Henger sammen fra Frida Onnevik I morgen. Hvor du straks skal få høre at president Donald Trump har tegnet nytt USA-kart. Og der Island også meget. Ja da, kreativ type.

Jeg har tenkt å synge med, men det går liksom. Går litt for lyst. Det var Maroon 5 som har antageligvis sett en farge på veggen og et tall på telefonen, og så har de tenkt sånn, det blir bandnavn det. Det blir det.

0: Det mye jul I denne.
1: Ja.
0: Og så det jo bare en sång som finns, som jeg synes en koselig titel på en sang da. Takk til Odd Nordstoga. Tenk at han jobber I programmet vårt, folkens.
2: Ja, med
0: bidrar
2: som trubadur.
0: Ja, det helt, helt supert.
1: Nora! Og så står masse sånne fjes med stjerner I øynene. Kom fra Werner.
2: Herregud, hun så koselig, Werner.
1: Hei, så koselig at Nora med I landsmøtet I dag. Skriver Paul fra Indre Billefjord, og han lurer også på hva har du plantet og dyrket på småbruket ditt?
2: Ja, og da det jo her hvor jeg må forklare litt. For livet mitt ble litt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Jeg dro aldri på den gården.
1: Ja, du gjorde ikke det.
2: For det ble, jeg ble single.
1: Oi, oi, oi.
2: Men jeg hadde en permisjon likevel, så nå har jeg vært på loffen siden mai og reist litt rundt I verden.
1: Ah.
2: Så jeg har ikke dyrket noe, men jeg har loffa litt og fått, og, ja, jeg vet ikke, tatt, lært litt om andre kulturer.
1: Det ikke dumt.
0: Hvor har du loffa?
2: Jeg ikke så veldig annerledes kulturer, da, men jeg har vært litt I, jeg har jo syklet fra Göteborg til København.
0: Oi, oi, oi.
2: Og så... Har jeg seilet litt I Kroatia Og så har jeg kjørt rundt hele Irland
1: Ja
2: Og så det Men jeg fortsatt ikke ferdig med loffeåret mitt så.
1: Nei, for du skal jo på loffen litt senere I høst også.
2: Jeg skal det
1: Hvor da?
2: Australia Ja,
1: okay.
2: Så det blir helt herlig Men da har vi oppklart den da ja.
1: Veldig bra Hallo ja
3: Det tror jeg Hallo
2: Nei, ikke godkjent meg
0: Hallo, Trude
3: Hei
0: Du var litt Hva sa du først der?
3: Var jeg, litt, jeg sa en hei
0: ja.
3: Hei, Trude
0: Tusen takk for, takk for ærligheten, Kjell
3: Ja, ok
0: Du hadde meldt deg på Og så glemte du hva man skulle si
3: Ja, jeg holder på å vaske bad, så...
2: Ja, det gyldig grunn.
3: Så jeg måtte bare løpe og hente mobilen når jeg hørte at det ringte, for jeg hadde ørepropper på meg.
0: Åh.
1: Så det din tur til å vaske bad, ja?
3: Ja.
0: Hvordan angriper du toalettet? Hva ditt valgte våpen?
3: Nei, nå toalettet, det ser ikke så galt ut, men det var verre med gulvet.
0: oi, oi, det var verre ja. Med gulvet.
3: Men, ja, altså, det vaskemaskinen og tørketrommel og litt sånn forskjellig, og de samler jo en del skit under seg.
1: Åja, du har flyttet på dem, og de har vasket under
3: Nei,
1: dem.
3: Nei, jeg har ikke flyttet på de enda.
1: Nei, for det det skummeleste, synes jeg, å flytte på vaskemaskinen.
3: Ja, og I en varmtvannsbereder.
1: Ja, for der onde, der ligger der det en helt, helt egen koloni.
3: Ja, det det nok.
1: Ja.
2: Det det ingenting, for det har jeg aldri gjort.
1: Jeg har aldri vasket badet! Nora!
2: Nei, det får bli I 30-årene.
1: Nettopp. Vi har det 30-årene.
0: Det var kanskje derfor du ble single.
2: Ja, det kan godt.

0: Hva sa du nå, Nora?
1: Finns det plaster på spray?
2: Astrid skriver, hei, har dere ikke hørt om sprayplaster? Prikk, prikk, prikk, tetter alt fra sår til regnjakker.
1: Genialt. Astrid. Spør du meg? Ja. Det skal jeg rett på apotek og kjøpe.
0: Wow.
2: Ja, ja, men baby, det gitarhelt I dag.
0: Ja.
2: Jeg har også arrangert en ny runde på gitarhelt, spilt 0,66 sekund til en gitarsolo. En nok så kjent gitarsolo. Og delegatene våre, vet du. Nei, de jo helt... Dere noen musikalske genier,
1: ja.
2: Hele gjengen. Og at dere ikke jobber med å kjenne at gitarsoler på kortast mulig tid allihop, det med gåte. Så I dag skal vi se her nå. Hotel California har fått forslag om. Nei, det, akkurat den var det faktisk ikke.
0: Vil dere ha en Eagles fun fact?
2: Ja.
0: De startet som backing band til Linda Ronstedt.
2: Aha.
1: Jeg vet ikke hvem det
0: Nei, det har du nok koset deg med.
2: Aril skriver, gitarsolen var selvfølgelig Freebird med Lynyrd Skynyrd. Dessverre, Aril, det var ikke den.
0: Vil du ha en fun fact om Lynyrd Skynyrd?
1: Ja.
0: Jeg har ingen der, dessverre.
1: Ah, Sven.
0: Beklager.
2: Det jo at rektoren deres heter Lynyrd Skynyrd, og han sa da at gutter får ikke lov å ha langt hår. Gutter kan ikke ha langt hår. Men de hadde jo langt hår allihop.
1: Ja.
2: Og så tok de navnet Lynyrd Skynyrd bare for å kødde med læreren, og så ble de kjent.
0: Oi, ja, ja. Det knallbra.
2: Tore tror det var Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og så hørte solen fra I dag.
0: Mm-hmm.
2: Det var det hele han ikke, altså. Og skal vi se her...
0: Skal vi høre det på nytt et par ganger før, hvis noen har nettopp skrudd på?
2: Ja, men nå er det altså konkurransen, og så allerede kåren vinner.
0: Ja.
2: Så det er ikke nå du kan sende inn.
0: Men for de som sitter på gjerdet og vrir seg håret, vi gir de et par tre sekunder nå.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvilket vil du gi de først, Orfinn?
2: Altså, og så har vi hørt 0,66. Og så kan vi høre det... Der 0,66. 3,66 sekund.
1: Åh, da hadde jeg jo kjent igjen.
2: Er det Stuck With You med Huey Lewis and the News? Nei, det ikke den. Kanskje også skal høre 6,66 sekunder, men da må jeg passe dere, folkens, så ikke han selv kommer og river dere ned I det djupe mørket. Ja, skyt fra hofta og sier leve av livet, Åge Aleksandersen skriver Lilland. Det ikke den heller. Har du skjønt det nå, Nora?
1: Ja, jeg har skjønt
2: det. Hvilken band det?
1: Det Toto.
2: Ja, det Toto. Ok, til sangen.
1: Hold the line.
2: Ja, det hold the line.
1: Hold the line.
2: Og det her skjønte altså da, blant annet, veldig mange. Men også trekt ut Vilde Dregebø ifra Eidsvågnese. Gratulerer, Vilde.
1: Herlig.
2: Du får en veskebærer I posten, og oppi der så ligger det et plekter. Jeg vet at du ikke interessert I plekter, men du får det lel.
1: Kan jeg få et?
2: Du skal få et, du og Nora.
1: Takk.
2: Ja, du har begynt å spille gitar nå.
1: Ja!
2: Må du lære den her?

Hør! En hund som prater på bussen. Hunden sitter i en trillevogn og kom akkurat på bussen i lag med eieren sin. Det er en fransk bulldog. Og om den er ivrig eller litt skeptisk til buss, det vet oss ikke. Den logger i alle fall god stemning ombord.

0: heldig av sine vo. Jeg var et øyeblikk uoppmerksom her. Jeg var litt i min egen boble.
1: Ja, du var vel egentlig inne i blomkålsuppeverdenen?

0: The Wizard of Oz, Iselin Solheim.
1: Og nå så du hva oppgaven går på her. Klarer Finn Børge å ta alfabetet baklengs på 45 sekunder?
0: Det går jo ikke. Skal men jeg kan ta det veldig fort andre veien. A, B, C, D, E, F, G, O, I, O, K, L, M, N, O, P, K, S, U, R, T, O, L, X, Y, S, T, O.
1: Altså, egentlig har du jo ikke noe å si, for om du klarer det eller ikke, så får vi en vinner å trekke I blant de som har rett svar. Men det litt gøy å se om du faktisk klarer det også, tenker jeg. Derfor fikk du ikke oppgaven før nå. Han var ute av studio her I stad når vi fikk vite oppgaven. Men ok, jeg skal bare avslutte. Du klar?
0: Jeg har ikke så mye valg.
1: Ja, da avslutter vi avstemmingen I appen. 87% tror du kommer til å slite. Jeg har skrevet ned alfabetet på forhånd her baklengs, så jeg kan sjekke at du har rett, så jeg henger med deg også. Og så setter vi tida på 45 sekunder. Nå du klar?
0: Ok.
1: Ja. 1, 2, kjør.
0: Må tenke, Bolker. O, Ø, Æ, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, H, I, I, H, G, F, E, D, C, B, A.
1: Det var ikke jeg som gjorde et som rettet på det. Jeg så på deg på forhånd at du ville hive inn den I-en du glemte der. Klarte du det eller ikke? Du klarte det I hvert fall på tida.
0: Gjorde du det?
1: Ja, ja, det 13 sekunder igjen. Jeg stoppet klokka.
0: 13 sekunder igjen?
1: Ja. Du hadde jo
0: jeg klarte på 32.
1: Du sa jo en feil der mellom J og H, den I-en, men du hørte selv med en gang at du sa feil.
0: Ja, det var jo sånn vi lærte på skolen, at I-en og I-en vil ikke se en eller et eller annet sånt. Mm. Så jeg tenkte jeg skulle huske vissen ut. Ja. Nei, det ikke jeg som dommer. Så, men nei, jeg ser jo dommen til lytterne her. Da. Det var altså ingen som hadde tro på meg her. Det var 87%. Ja. Det var bare, takk til dere 13%-ene som trodde at jeg ville klare.
1: Ja. Men jeg så jo på ansiktet ditt at du selv oppfattet at du hadde tatt feil og rettet det opp før jeg kom med det lille... Her, for jeg hadde tenkt å stoppe deg der, ja. Fordi du missa. Så jeg synes jo det her var godkjent.
0: Du så at jeg stusset litt selv og tenkte?
1: Jeg så på deg at...
0: Ja, jeg husker ikke nå, for jeg var så konsentrert.
1: Nei, men jeg dommer, så får jeg heller være upopulær blant alle 87% som mente du kom til å slite. Jeg synes du klarte det, og du gjorde det kjempefort da.
0: Dere enige med Katrine, så send en melding I appen NRK Radio. Eller bør var inne I bildet her.
1: Ja, skal jeg trekke blant de 13% som trodde det? Og det Ivar Jørgensen som vinner brekaskoppen.
0: Wow! Gratulerer, Ivar. Jeg skal se om jeg finner noen flere premier og stikke opp I den konflikten, siden du hadde trua.

0: Ja da, trenger hun snikker å si hvem dette var. Kylie Minogue sa da likevel Can't get you out of my head.
1: Og det tid for å få oss en ny venn. Og den som med oss i dag, det en som så glad fordi at hun har hatt tøyse tirsdag med ungene på skolen. Og det deg, Lena.
2: Det stemmer. Hei.
0: Hva tøyse tirsdag for noe? Ble veldig nysgjerrig her nå.
2: Vet du hva? Tøyse tirsdag, det helt fantastisk. Da gjør vi så mye crazy ting. Da gjør vi det vi har lyst til å gjøre. Og bare har det gøy.
1: Å, så herlig.
2: Det å, ja, for det å kunne komme inn en dag i uka og få lov til å bare... Når, fordi ungene spør, når kommer du igjen da, Lena? For jeg jobber ikke der hver dag. Og så sier jeg, det er hver tirsdag, og da det tøyse tirsdag. Ja. Og det har de lært, så når jeg kommer så sånn, det tøyse tirsdag, da. Nå kommer Lena med de lange pena.
0: Ja, det var der det var. Ingeborg hadde et hint om at vår venn i dag hadde lange bein, så det altså det barna kaller deg.
2: Ja, og det veldig gøy. Jeg har hatt noen runder i butikken hvor jeg hører, mamma, det en Lena med de lange bena fra SFO. Ah. Så hører du foreldre som sier, hun heter ikke det, vet du. Ah. Jo, jeg har sagt det.
1: Jeg har sagt det. Å, så herlig.
2: Men, ja, du, og jeg har lange bein, altså.
1: Ja, du har det. Å, det nydelig, ja. Da. Vi pleier jo å plassere vennene våre litt på kartet. Og hvor det du holder til nå?
2: Jeg holder til i Vikersund, altså, ja, ute.
1: Ja, og der fortalte du meg at det en skiflyvningsbakke?
2: Stemmer, det jo verdens største skiflyvningsbakke da, som verdenskjent, og her det jo hopprenn, og masse gøy.
0: Har du vært oppi der?
2: Ja, jeg har til og med vært på jobb der.
0: Oi!
2: Jeg har hatt mitt største sangoppdrag der, fordi jeg også freelance-sanger.
1: Er du det?
2: Ja, så mitt største oppdrag har jo vært å stå der og sunge et «Ja, vi elsker for 18 000 mennesker».
0: Oi!
1: Storslagent.
2: Og det ganske, ja, det storslagent, altså. Det sånn man får sånn hjertebank av.
1: Ja, men ja. Hva slags sjanger det du driver mest med da?
2: Akkurat nå så det jazz og storband.
1: Ja.
2: Og jeg synger egentlig alt. Jeg har sagt at jeg ikke synger opera, men jeg har faktisk gjort det også. Og det med Didrik Solitange.
1: Nei, men herlighet.
2: Ja, ja. Så jeg er sånn, ja, jeg prøver det. Og så blir jeg med, og så kan jeg tenke etterpå at, ja. Det gikk bra det også. Det ordner seg alltid.
1: Ja.
2: Vi må si ja til livet.
1: Ja, kaste seg ut i ting.
2: Yes.
1: Men du sa du var med i jazzband. Det sånn at dere har øvelser og sånn?
2: Du, det har vi, vet du. Det veldig artig, for nå har vi begynt høstsesongen, så vi har øvelse i Lier. Og det hjemme i stua til en av gutta. Og det litt morsomt, fordi jeg den yngste, da. Så jeg jentungen på 57 år. Og resten på 60 og par og 80, faktisk.
0: Ah, så kult.
2: Og da det fasttags at vi må ha kaffe og kake, så da har jeg med kake. Så jeg skal bake kake etterpå for å ha med til øvelse. Yes. Og så, som jeg sier, nå gutter, nå må vi spille litt da.
0: Ja. Ikke sant. Hva heter
2: storbandet? Vi har jo faktisk jobber, altså.
0: Ja, hva heter storbandet?
2: Ja. Bourbon Street Jazz Band.
0: Wow, og hvor og når kan vi se dere neste gang og høre?
2: Du, det Drammen Kulturscene, og det i oktober.
1: Oi!
2: Og så tar du meg litt på datum, jeg husker ikke akkurat nå. Det en lørdag, begynnelsen av oktober, ja.
0: Der må vi alle ta ansvar.
2: Så da alle
0: ansvar.
2: Velkomne.
0: Ja, må vi søke opp det, ja. Nei, men så utrolig gøy. Dette var veldig morsomt. Jeg regner med at du også gleder deg til neste tirsdag, da.
2: Ja. Ja, og jeg elsker tirsdager, det. Da får jeg lov å være tøysete voksen, og samtidig jeg litt streng.
0: Ja,
2: fordi jeg har et sånt lite triks, og det jo faktisk at hvis du hører på meg, så hører jeg på deg. Og hvis du ikke gjør det, så har jeg knallrød leppestiftveske, og den har de fleste sett. Men ingen har, alle har unnsluppet det smaske i panna. Men jeg har nye førsteklassinger som sier, kan jeg få se på leppestiften? Ja, kom, skal vi se.
1: For en pedagog.
0: Ja,
2: vi har det gøy.
0: Lena.
2: Men det fremtiden vår. Vi må ha det gøy med fremtiden vår.
0: Åh, det fint sagt. Tusen takk, Lena. Ha en strålende og morsom tirsdag fortsatt, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Det var veldig inspirerende.
2: Tusen takk skal dere ha, og takk for flott sending, og nyt kvelden dere også.
0: Det skal vi, vi lover. Ha det.
1: Ha det.
0: Nå skulle Lena med de lange bena tilbake til hagearbeider, skjønte vi.
1: Ja, ordne med blomstene.
0: Ja, fantastisk venn.

britiske Pastill, og låta den heter Pompeii. Vil du få dem med deg live, så må du ta turen til Kina I oktober, for der skal de spille der. Noe annet show klarte ikke jeg finne på nettsiden deres. Straks skal vi høre hva som verdens beste nye låt akkurat denne uka. Før det, ny liv og din mann.

0: er.
1: Camilla North, hørte her i Nattradion, som du er, og for deg Christian Christensen. Lyse sang han om, og om litt så skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med en like stor stemme. Every

Et flott samarbeid der mellom Sondre Justad og Musti. Sorry, het låta. Og så var det Westlife da. Charmør gutta der, sang Flying Without Wings. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme. Og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland, og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konserter så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.